0: Yeah.
1: Pentru viitor ne vom vota pe cu două vinte de moment. Se întâmplă avra, vizim că se linia non. Pabă, bun trabajul, bun festival.
0: Fica dreptul, bun domingo, tá bom? Bun trabajul și bun semana.
1: Tá bom, dá un abraço.
0: Vai toate. Pois é, nós, Toti, António Brandão, ali no nosso programa, mantenha para nós, gente, que está na reta final, e Alírio Xavier Frame está na capital, que é Brockton.